0: Radio Ena Koroška.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Dobrodošli na pravih frekvencah. Te dni sem se z mikrofonom odpravila k Franciju Plibršku, lastniku in direktorju podjetja MIG, ki ne skopari s kritikami na račun vladajočih elit. V javnem pismu jih poziva k odločnemu ukrepanju v dobrobit države in državljanov. Pravi, da verjame v boljši svet in nas poziva, da odgovornost zanj prevzamemo tudi nase.
3: Seveda, za boljši svet smo odgovorni mi. Zaupati moramo drug v drugega in se naučiti spoštovati. Spoštovati sebe, spoštovati druge, pa tudi svoje delo in svet, ki nas obdaja.
1: Boljši svet.
2: Gospod Plibršek, že skoraj četrt stoletja udejanjate uspešno podjetniško zgodbo, to, da z razmerami v domovini še zdaleč niste zadovoljni, beremo v vašem javnem ogorčenem pismu. Kaj vas najbolj moti, jezi, konec koncev žalosti?
3: Trenutno sem predvsem zelo razočaran na našo državo, na našimi vodilnimi politiki in predvsem odločevalci. Na nevzdržno situacijo v gospodarstvu in politiki sem javno opozoril že pred 2 letoma, ko sem vladi in sindikate pozval k določenim spremembam, ki nam je pomagali iz situacije, v kateri smo se znašli Slovenci. Danes pa sem še bolj razočaran in zaskrbljen, gledam našo državo, saj v tem času se naš položaj niti za kanček ni izboljšal, lahko bi se trdil, da se je precej poslabšal. V vsej tej zmešnjavi se trudim uspešno voditi svoje podjetje in zagotoviti svojim zaposlenim pravično plačilo in dostojno življenje. Svoje podjetje sem ustvaril sam in ga skupaj s sodelavci je razvil v enega največjih v naši branži, ki skrbi za skupaj skoraj 300 družin. In danes, po skoraj 25 letih trdega dela, me skoraj vsak dan na vsakem koraku čakajo nerazumne ovire, gluha ušesa in predvsem slepi birokrati, ki se na vsak način dobesedno trudijo prepričati kakršnokoli razvoj in napredek. In to mislim, da ni dobro.
2: Katere so tiste ključne osebnostne kvalitete, ki odlikujejo uspešnega podjetnika, menedžerja, gospodarstvenika?
3: Težko reči, gre verjetno za skupek določenih osebnostnih lastnosti, izkušenj in čustvene inteligence, ki pa se lahko pri vsakem posamezniku odraža na različne načine. A kakorkoli že, dober podjetnik mora v prvi vrsti biti pošten in pravičen, ki zna prepoznati dobre poslovne priložnosti in spoštuje sočloveka. Poleg tega pa rabi tudi veliko potrpljenja, seveda sreče in poguma. Brez tega ne gre.
1: Boljši svet.
2: Pa direktorja Mika Celje, mika tudi politika?
3: Ne, politika me ne mika. Vsekakor pa želim politikom, če rabijo pomoč, biti vedno na voljo z izkušnjami, ki jih imamo gospodarstveniki. Mislim, da smo se gospodarstveniki nekateri združili v Slovenskem Business klubu in mislim, da tle je veliko energije